0: apikolo ikolo
1: matori bi anduru bo soiki wanami bendio ata berume tatatie wasiadie enano pei evie enumrei papa se wotemenia nenya bibia se papa wa anita free mi be peta o dia wati me